Varev at moho je varev je v karuna. Kumet zarer oknat u viravosh.